0: šov, kaj ima? Kdo ti sledi? Pička mu materina. Ajde, sem na poti.
1: Skeng mi je seksi, fit mi je šmeksi,